0: Mais, ok. Kita ulangi ya. Sarana dakwah secara garis besar terbagi menjadi berapa? Dua. Sarana madiyah atau fisik, ya. Yang kedua sarana maknawi. Sarana maknawi diistilahkan oleh sebagian ulama dengan uslub alias metode. Berarti sarana dakwah dengan metode dakwah cakupannya lebih luas mana? Ana ulangi. Sarana dakwah, wasail dakwah dengan metode dakwah, uslub dakwah cakupannya lebih luas mana? Sarana. Karena sarana mencakup metode. Beliau kasih contoh di sini. Famukabbiru sawti wasilah walaysa bi uslub wal maw'idhah hiya uslubun wa wasilah. Beliau kasih contoh di sini, mikrofon sama mau'idhah. Apa? Mikrofon sama mau'idhah. Mikrofon metode atau sarana? Sarana. Mau'idhah metode atau sarana? Metode dan sarana. Apa? Metode dan sarana. Sarana yang sifatnya maknawi. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu, maka insya Allah kita akan ketemu jawabannya. Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Akan ketemu jawabannya. Habis ini insya Allah. Ya, habis ini insya Allah. Nah, aqsamuha.
1: Aqsamuha. Al-qasmu wasailu da'wati ila qismain. Awwalan al-wasailu at-ta'abbudiyyah. Wa hiya wasailu syar'iyyah allati amara Allahu biha lid-da'wati ila Allah. Wa hiya tumathilu al-manhaj asy-syar'iyyah fi da'wati ila Allah. Wa tusamma asalib ad-da'wah. Ad-da'wati bi-hikmati wa maw'idhati wa al-fitarati wa al-wasiyyati wa al-nasihati wa ghayriha. وهذا الاسم تعبدي شرعي لا يجوز الاحداث فيه ويدخل الابتداع باحداث وسائل جديده مبتدع كالتمثيل والاناشيد والغناء او بترك وسائل شرعيه او بالاحداث فيها على ما سياتي تصريحه. ثانيا الوسائل العامله وهي الوسائل المستعمله في نقل الكلمه وتبليغ الدعوه كالوسائل المادية كالكتب والوسائل ومكبرات الصوت والأشرطة والمذياع وغير ذلك من وسائل الإعلام أو الوسائل البدائية التنظيمية كإنشاء النوافذ الدعامية وإقامة الدورات العلمية وإنشاء الدروس الدورية. وهذا الاسم لا تدخل فيه البدع لأن هذه الوسائل إنما هي وسائل لنقل الخطاب الدعوي أو لتنظيم عمل الدعوة وهي مقولة شرعا كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية.
0: نعم. Sarana dakwah terbagi menjadi dua. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama kata beliau, al-wasailu at-ta'abbudiyyah. Sarana syar'i. Sarana syar'i. Yang kedua, al-wasailul 'adiyyah. Sarana berupa alat. Kita bagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Sarana syar'i. Yang kedua?